fejn, Elniskener flukek velmi strejný, Sukni skúr med jou en jou.